0: برنامه کابل،
1: کابل دور است که من سلامت بکنم،
0: برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

سلام شنونده های عزیز، شبتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز روزگار به خوشی سپری شه و آرزوی صحت سلامتی تان دارم. انشالله که روزگار به وفق مرادتان به پیش بره. و ما عبدالحنان محمدی در برنامه کابل روی امواج نشراتی 100.5 کواب اف ام در خدمت شما عزیزان می باشیم. امیدوار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین و انشالله که بتانیم برنامه را تا آخر خدمت شما تقدیم بکنیم. شنونده های عزیز، ابتدا طبق روال همیش اخبار داریم، اخبار خدمت شما تقدیم میکنیم، پس از اخبار در ادامه برنامه با ما همراه باشین. برنامه جهانی غذای ملل متحد هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه میلیون ها نفر را بیش از پیش در معرض گرسنگی قرار داده است، زیرا افزایش هزینه های سوخت و حمل و نقل موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده و همزمان کمبود منابع مالی سازمان های امدادرسان را مجبور کرده است که از میزان کمک‌های خود بکاهند. با گفته برنامه جهانی غذا، خانوارهای ساکن افغانستان، سومالی و سریلانکا از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر این بحران هستند. حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه باعث آغاز جنگ منطقه‌ای در سراسر خلیج فارس شده که دامنه آن تا لبنان گسترش یافت و موجب اختلال در مسیرهای مهم کشتیرانی از جمله تنگه هرمز شد. این وضعیت کشتی‌ها را مجبور به تغییر مسیر و جریان جهانی انرژی و زنجیره‌های تأمین را به شدت محدود کرد. برنامه جهانی غذا در ماه مارچ حدود 3 ماه پیش بینی کرده بود که اگر قیمت نفت تا پایان جون یعنی ماه جاری میلادی در حدود $100 برای هر بشکه یا بیرل باقی بماند، ممکن است تا 45 میلیون نفر با کمبود شدید غذایی و خطر گرسنگی روبرو شوند. این نهاد اعلام کرده است که اکنون این سناریو در حال تحقق است. خانوارهای ساکن افغانستان، سومالی و سریلانکا از جمله آسیب پذیرترین گروه ها هستند. آنها به دلیل افزایش هزینه های سوخت، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش درآمد و اختلال در تجارت با فشارهای فزاینده روبرو شدند. این سازمان هشدار داد که در صورت ادامه اختلالات وضعیت وخیم تر خواهد شد و 2.5 میلیون نفر دیگر در سومالی و 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان هم در معرض خطر کاهش شدید مواد غذایی و گرسنگی قرار خواهند گرفت. هر دو کشور به واردات انرژی و مواد غذایی وابستگی زیادی دارند. بحران خاورمیانه در شرایطی رخ می‌دهد که نهادهای امدادی با کمبود شدید بودجه مواجه هستند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که انتظار دارد در سال 2026 شمار افرادی که از کمک‌های نهاد بهره‌مند می‌شوند 1.5 میلیون نفر کمتر شود و اگر این وضعیت 6 ماه ادامه پیدا کند، این کاهش به 9 میلیون نفر دیگر خواهد رسید. در افغانستان افزایش شدید قیمت سوخت باعث شده است که هزینه حمل و نقل کمک‌های بشردوستانه تا 5 برابر افزایش یابد. وزارت خارجه گروه طالبان میگوید که کشور کویت سفارت افغانستان را به این گروه واگذار کرده است، اقدامی که یک نماینده دیگر را به شماری از نمایندگی‌های طالبان در کشورهای حوزه خلیج افزود. این گام به عنوان نشانه ای از اهمیت روابط کشورهای خاورمیانه با کابل تلقی می شود. شفیق خطیب از سوی گروه طالبان به عنوان کاردار سفارت گروه طالبان در کویت تعیین شده است. آقای خطیب پیش از این ریاست بخش خدمات کنسولی و امور مرزی وزارت امور خارجه گروه طالبان را در کابل بر عهده داشته است. در اواخر ماه اپریل سال جاری نماینده ای از گروه طالبان به نام شعیب شفیق هم به بغداد رسیده بود، هرچند دولت عراق به صورت رسمی سفارت افغانستان را به گروه طالبان نسپرده است، اما منابعی به بی بی سی گفته بودند که آقای شفیق به عنوان نماینده امارت اسلامی کار خود را در بغداد آغاز کرده است. طالبان حکومت خود را امارت اسلامی می نامند. بی بی سی دریافت است که کووید طی 6 ماه گذشته به طور پیوسته با حکومت طالبان در تماس بودند. روسیه، چین، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ازبکستان، عمان، قطر و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که سفارت‌های افغانستان را به گروه طالبان سپردند. هفته گذشته امیرخان متقی وزیر امور خارجه گروه طالبان با سخنرانی در مراسم در مدرسه به نام ریاض العلوم در کابل گفت سفارت‌ها و کنسولگری‌های طالبان در منطقه بجز در یک کشور در تمام کشورهای دیگر فعال است و نمایندگی امور سیاسی و کنسولی افغانستان را بر عهده دارند.
آقای متقی این موضوع را یکی از دستاوردهای گروه طالبان خوانده و گفته که آنها در دیپلماسی منطقه‌ای حضور و نمایندگی دارند. سفارت افغانستان در کویت به گروه طالبان در حالی واگذار می‌شود که به دلیل تنش‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل وضعیت در خاورمیانه متشنج است. نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان با حضور مسئولان یونمو و کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد. در این نشست شرایط سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. نمایندگی کانادا روز شنبه 16 جوزا در اکس نوشته کانادا نشست گروه دوستان افغانستان را با حضور یونمو و کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار کرد تا شرایط سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر در این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این نشست که به میزبانی نمایندگی کانادا در سازمان ملل برگزار شد، مقامات کانادایی و نمایندگان بین المللی به بررسی وضعیت افغانستان پرداختند. این نشست در حالی برگزار شد که جامعه جهانی همچنان با مسائل متعددی از جمله بحران اقتصادی شدید، محدودیت‌های گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و نیازهای فوری بشردوستانه در افغانستان مواجه است. گروه دوستان افغانستان یکی از سازوکارهای مهم دیپلماتیک است که به هدف همانگی موازی و اقدامات کشورهای علاقمند به ثبات و توسعه افغانستان فعالیت می کند. کانادا به عنوان یکی از اعضای فعال این گروه نقش محوری در جلب توجه جامعه بین المللی به وضعیت انسانی این کشور داشته است. این رایزنی دیپلماتیک در آستانه دو رویداد کلیدی در سازمان ملل شکل گرفته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل تمدید ماموریت یونما در افغانستان را بررسی کند و انتظار می رود در 27 جوزا نشسته در این زمینه برگزار شود. یونما همچنین قرار است روز دوشنبه 17 جوزا گزارشی درباره افغانستان ارائه کند. روز پنجشنبه نیز جورجت گانیون سرپرست نمایندگی ملل متحد در افغانستان با نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل دیدار کرد. یوراکتیو رسانه اروپایی متمرکز بر سیاست‌های اتحادیه اروپا در انتقاد از دعوت طالبان به بروکسل به اعضای این اتحادیه یادآوری کرده که حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان در سال 2023 به دلیل محروم کردن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و نقض حقوق بشر از سوی این اتحادیه تحریم شده است. قرار است اتحادیه اروپا بیش از پایان تابستان میزبان هیئتی از طالبان در بروکسل باشد. بر اساس این گزارش گفتگوهای بروکسل در سطح تکنیکی برگزار می شود و محور آن تسهیل روند اخراج شهروندان افغانستان است که تهدید امنیتی دانسته شده یا به جرمهای جنایی محکوم شدند. یوراکتیو نوشته است که این دعوت چند ماه پس از آن صورت گرفته که سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را محکوم کرد. این رسانه یادآوری کرده که اتحادیه اروپا قبلا هشدار داده بود که این نقض حقوق زنان در افغانستان ممکن است در حد آزار جنسیتی باشد. این رسانه با یک شهروند افغانستان گفتگو کرده که یک شبکه 2000 نفری دختران افغان را به گونه مخفیانه و حضوری در 30 محل در افغانستان درس می‌دهد. او به این رسانه گفته است که تصمیم اتحادیه اروپا برای پذیرایی رسمی از هیئت طالبان برایش عمیقا دلسرد کننده است. همزمان هانا نویمان عضو سبزهای پارلمان اروپا در گفتگو با یوراکتیو از دعوت طالبان به بروکسل انتقاد کرده و گفته است که کشورهایی که اصول سیاست خارجی خود را قربانی توافقهای اخراج می کنند هم اعتبار را از دست می دهند و هم امنیت خود را. او گفته است این تصمیم در حال گرفته شده است که میلیونها دختر افغانستان همچنان از آموزش محرومند، اما نمایندگان طالبان می توانند به اروپا سفر کنند. نویمان هشدار داده که پیامدهای این تصمیم‌ها تنها به افغانستان محدود نمی‌ماند. با گفته او اگر اروپا نشان دهد که به سادگی زیر فشار قرار می‌گیرد، حکومت‌های اقتدارگرا نیز از آن برداشت خود را خواهند داشت. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر بیانیه گزارش‌های تازه درباره تشدید خشونت‌های سازمانی یافته

آمده است که گزارش های نشر شده از سوی نهادهای بین المللی موارد متعدد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، شکنجه، برهنه‌سازی اجباری، اختطاف و ازدواج های اجباری را در سالهای اخیر مستند کرده است. اتحاد فعالان حقوق بشر افزوده که گزارش های سازمان ملل و ریچارد بنت نشان می دهد که شماری از این موارد توسط جنگجویان و مسئولان طالبان در مراکز تحت اداره این گروه صورت گرفته است. در این بیانیه همچنان به گزارش های اخیر درباره بازداشت و اختطاف زنان و دختران در هرات به دلیل نوع پوشش اشاره شده و همچنان آمده که ایجاد فضای رعب و ارعاب در اماکن عمومی و محدودیت های فزاینده بر زنان نشان دهنده تشدید سرکوب سازمان یافته علیه آنها است. اتحاد فعالان حقوق بشر تاکید کرده است که طالبان از مشروعیت سیاسی و اخلاقی برخوردار نیستند و محروم سازی زنان از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی همراه با گزارش های مربوط به خشونت جنسیتی در بازداشتگاه ها نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق اساسی زنان به شمار می رود. این نهاد همچنان کشته شدن فرشته احمدی، کارمند سازمان ملل متحد در کابل را محکوم کرده و گفته است که این رویداد بار دیگر نشان می دهد زنان، فعالان اجتماعی و کارکنان نهادهای مدنی از امنیت کافی برخوردار نیستند. در بخش دیگر از بیانیه آمده که هر گونه تعامل یا دعوت احتمالی از طالبان هرچند با اهداف فنی و اجرایی میتواند به عادی سازی تدریجی این گروه و تضعیف اصول حقوق بشر منجر شود. اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، کشورهای دموکراتیک و نهادهای حقوق بشری خواسته است که برای مستندسازی جرایم، ایجاد سازگارهای پاسخگویی بین المللی، گسترش تحریم‌های هدفمند و پیگرد قضایی عاملان نقض حقوق بشر اقدامات عملی و فوری روی دست گیرند. اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. شنونده‌های عزیز، 100.5 گواب افم را شنونده هستین. هرگاه پیامی مطلبی می داشته باشین به 672-966-0332 می تانین پیام بگذارین، مسج بکنین، مطالب مورد نظر خدا با ما در میان بگذارین و حتی می تانین اگر دکلمه داشته باشین، مطلبی داشته باشین که به صدای خودتان باشه، شما می تانین به صدای خود به خانش بگیرین برای ما بفرستین. حتما ما در برنامه ما با ذکر نام شما حتما نشر میکنیم. و شنونده های عزیز، ابتدا یک ترانه میشنویم از کیانوش رحیمی. پس از ترانه دوباره در خدمت شما میباشیم. تر ادامه برنامه با ما باشین.

100.5 کوب اف ام شنونده هستین. شنونده های عزیز، ترانه زیبا است که کیانوش رحیمی را با هم یک جا شنیدیم و در خبرها هم خواندیم که برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار داده، گفته که جنگ در خاورمیانه میلیون ها نفر را بیش از پیش در معرض گرسنگی قرار داده و گفته افزایش هزینه های سوخت و حمل و نقل موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده و همچنان کمبود منابع مالی در سازمان های امدادرسان میتونه به نحوی بر میزان کمک ها تأثیر داشته باشه و از میزان کمک ها بکاهه. و به گفته از این سازمان، خانواده ها که ساکن افغانستان هستند، از سومالی و سریلانکا از جمله آسیب پذیرترین کشورها هستند و اینا میتونن در معرض گرسنگی حاد یا شدید قرار بگیرن. و دلیل از این را به سازمان جهانی غذا گفت که حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران زمانی که در ماه فوریه آغاز شد در تمام منطقه، در منطقه خلیج فارس، سبب از این اختلالات شد و مسیرهای کشتیرانی را مسدود ساخت و وضعیت اگر به این رقم ادامه پیدا بکنه میتواند تاثیرات بیشتری را داشته باشه. و این سازمان هشدار داد و گفت که اگر این اختلالات ادامه داشته باشه میتونه بحران مواد غذایی را بیشتر بسازه. و همچنان و این سازمان هشدار داد و گفت که در صورت ادامه اختلالات وضعیت وخیمتر میشه و 2.5 میلیون نفر در سومالی و 2.5 میلیون نفر دیگر در افغانستان در معرض خطر کاهش شدید مواد غذایی و گرسنگی قرار خواهد گرفتن و هر دوی از این کشورها به واردات انرژی و مواد غذایی وابستگی زیادی دارند. و نظر به گفته برنامه جهانی غذا، واقعیت امر همین است که افغانستان و سومالی از جمله کشورهایی هستند که به واردات بیشتر نیازمند هستند و میشه وابستگی هایشان بوده. و اگر ما افغانستان را نگاه بکنیم، هرگاه تحول در افغانستان یا در کشورهای منطقه رخ میده، طبیعتا مردم در از او آسیب پذیر میباشند و امروزه هم ما آسیب پذیری مردم خود نسبت بر وضعیت جاری در منطقه احساس میکنیم. وضعیت گرسنگی، وضعیت بیکاری و وضعیت بد اقتصادی که در افغانستان وجود داره میتونه مایه نگرانی برای همگی بوده باشه. امیدوار هستیم که این وضعیت به زودی پایان پیدا بکنه و مردم ما در یک آرامش و همچنان در یک دسترخان پر و در یک اقتصاد خوب بسر ببرن و زندگی خوب و خوش سپری بکنن. شنونده های عزیز، یک ترانه میشنیم، ترانه از احمد ظاهر. پس از ترانه دوباره در خدمت شما میباشیم. در ادامه برنامه با ما باشین.

ادامی برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا از احمد ظاهر با هم یک جا شنیدیم و شما صدای ما را از رادیو کوب روی امواج نشراتی 104.5 در بریتش کلمبیا کانادا شنونده هستین و همچنان شما میتونید به شماره تماس 672-966-0332 به تماس شوین، پیام بگذارین، مطالب مورد نظر خود با ما در میان بگذارین و اگر مطالب به صدای خود شما میباشه حتما ما در برنامه خود میگنجانیم و اگر کدام مطلبی میداشته باشید که ما خود ما به خانش بگیریم و در برنامه داشته باشیم حتما به اسم شما و به دست نشر خواهد سپرده شد. شنونده های عزیز، در خبرها داشتیم که اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر یک بیانیه گزارش تازه که درباره تشدید خشونت های سازمان یافته علیه زنان دختران در افغانستان بود را محکوم کردند و اینا گفتن که سرکوب زنان از سوی طالبا دیگر تنها یک سیاست تبعیض‌آمیز نیست، بلکه بخشی از ساختار سلطه و ابزار کنترل اجتماعی از این گروه می باشد. و اتحادیه گفته که گزارش های سازمان ملل و ریچارد بنت نشان می دهد که شمار از این موارد توسط جنگجویان و مسئولان طالبا در مراکز تحت اداره از این صورت گرفته و همچنان اتحادیه تاکید کرده گفته که طالبا از مشروعیت سیاسی و اخلاقی برخوردار نیستند و محروم سازی زنان از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی همراه با گزارش های مربوط به خشونت جنسیتی در بازداشتگاه ها نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق اساسی زنان به شمار میره. فعالان حقوق بشر گفته که سازمان ملل متحد، کشورهای دموکراتیک و نهادهای حقوق بشری باید برای مستندسازی خود آن ادامه بتن و اینا باید سازوکارهایی را باید پیش بگیرن و تحریم های هدفمند علیه عاملان نقض حقوق بشر در دست داشته باشن و اقدامات عملی و فوری را علیه طالبان انجام بدن تا باشد که موارد بیشتر از این اتفاق نیفته و همچنان بتانه بر از این موارد کاهش داشته باشه و تاثیرگذاری مثبت. به هر روی امیدوار هستیم که تأثیرات مثبت و آنچنانی که نیاز یک جامعه مرفع و آسان می باشد در افغانستان شکل بگیرد تا باشد که همگی بتانند بر کار، فعالیت های روزمره، آموزش دسترسی داشته باشند و از این وضعیت اسفناک همگی بیرون بیاین. به هر روی شنونده های عزیز، ترانه می شنویم از شبنم سریا و آریان و سعید. پس از ترانه دوباره در خدمت شما قرار می گیریم.

بازم خوش آمدید شنونده های عزیز، تشکر فراوان که تا حالا ما را همراهی میکنین. ترانه ی از آریانا سعید و شبنم سرایا را با هم یک جا شنیدیم و امیدوار هستیم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در خبرات داشتیم که نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان با حضور مسئولان یونما کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد و گفت که در این نشست شرایط سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد ارزیابی قرار میگیره و خود از این گروه دوستان افغانستان یکی از سازوکارهای مهم دیپلماتیک است که به هدف هماهنگی مواضع و اقدامات کشورهای علاقمند به ثبات و توسعه افغانستان فعالیت میکنه. کانادا به عنوان یکی از اعضای فعال از این گروه است و نقش محوری را در جلب توجه جامعه بین المللی به وضعیت انسانی در افغانستان داره و ما امیدوار بر ازی هستیم که بتونه این نشست ها یک تأثیر مثبت و یک گام مثبت در جهت تغییر و آنچه که اینا یادآور میشن بوده باشه و وضعیت تغییر کننده باشه. به هر روی شنونده های عزیز، ترانه مشنایم از قیس الفت و استاد آرمان، پس از ترانه دوباره در خدمت شما میباشیم. شما و ترانه قیس الفت و استاد آرمان.

سپاس فراوان شنونده های عزیز که تا حالا ما را همراهی کردین و ترانه زیبایی از استاد آرمان و همچنان قیصر پتا با هم یک جا شنیدیم. امیدوار هستیم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. و شنونده های عزیز، شماره تماس برنامه 672-966-0332 است و اگر شما پیامی می داشته باشین، مطلبی می داشته باشین، با ما در میان بگذارین یا پیشنهاد انتقادی می باشه، از این طریق توسط واتساپ و یا هم مسیج می تونین با ما در میان بگذارین. حتما ما در برنامه آینده خود در نظر می داشته باشیم. و شما می تونید برنامه را شبای یک شنبه ساعت 9 تا 10 شب و تکرار از برنامه را می تونید روزای چهار شنبه از ساعت 8 تا 9 صبح روی امواج نشراتی 100.5 شنونده باشین. و کسایی که در ونکوور هستن اینا می تونن از طریق رادیوهای خودم بشنون. اگر کسی که از طریق آنلاین می خواهد بشنون و دوستانشان در جاهای دیگر است برشان پیشنهاد می کنن بشنون، آنها هم می تونن 100.5 FM در گوگل سرچ بکنن، 100.5 گواب FM، حتما برنامه برشان نمایش داده میشه و به گونه آنلاین شنونده برنامه می تونن باشن. و بازم سپاس فراوان از شما خوبان و ناگزیر با شما خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد و هفته آینده که در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. با شنیدن آخرین ترانه از استاد ساروان همگی شما را به خداوند یکتا و بی نیاز میسپاریم. ایام به کامتان باشه، روز روزگار به وفق مرادتان، خداوند یارو یاورتان.